0: 报十六号援引消息人士的话说，以色列总理内塔尼亚胡正在寻求与美国总统特朗普进行紧急会晤，旨在讨论美伊协议。
1: 当地时间十五号晚，以色列总理内塔尼亚胡举行自今年三月以来的首场新闻发布会，就美伊达成谅解备忘录等问题发表讲话。内塔尼亚胡称，以色列并不知道美国和伊朗达成的协议具体包含哪些内容，这是由美国总统特朗普促成的，他和特朗普相识多年，很多时候意见一致，有时候也不一致，而以色列将按照自己设定的界限行事。
2: ההסכם הזה הוא נעשה על ידי ארצות הברית, על ידי נשיא ארצות הברית, והוא חושב שהוא יכול באמת לשלב גם את פתיחת המצרים וגם את ביטול תוכנית הגרעין. ואמרתי, זו החלטה שלו. אני חוזר ואומר, זו החלטה שלו, הוא מוביל את זה. ואני כמובן הבעתי את דעתי בשיחות שונות. מנגד, אמרתי שיש לנו אינטרסים שלנו, קודם כל לגבי איום הגרעין, אני מחויב שלא יהיה איום כזה מולנו.
1: 内塔尼亚胡还表示，这场斗争仍未结束，无论有没有这份协议，伊朗都绝不会拥有核武器，只要我还是总理，这就绝对不会发生。谈起以军在黎巴嫩南部、叙利亚部分地区和加沙地带的存在时，内塔尼亚胡说，只要有安全需要，以军就会继续留在缓冲安全区。
2: אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר, משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שהידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת.
1: 以色列国防军发表声明，称其部队14号打击了黎巴嫩首都贝鲁特南郊的黎真主党据点以及黎南部多个城镇。伊朗外交部15号强烈谴责以色列袭击贝鲁特南郊居民区，造成多名黎公民伤亡。伊朗警告称，以色列玩火行为对地区和平与安全所造成的危险后果，应由美国和以色列政权承担。对此，特朗普在采访中表达了对以军行动的不满，并指责以总理内塔尼亚胡此举缺乏理智，让他非常生气。
3: He described Netanyahu to the New York Times as a very difficult guy, and went on to say, "To be honest with you, he should be very thankful for us, to us for doing this, because if Iran had a nuclear weapon, Israel wouldn't be around for 2 hours." That was a direct quote from the president. I think that just goes to show.How tense this relationship between the U.S. and Israel is at this point. The president really not wanting them to threaten this upcoming agreement, John.
1: 据美国方面十五号消息，美国总统特朗普和副总统万斯、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫都已经以电子方式签署了美伊谅解备忘录。分析认为，这是美以伊战争迄今为止最重大的积极信号。消弭战火、恢复霍尔木兹海峡通航尤其具有重要意义。然而，这份谅解备忘录尚未触及美伊结构性矛盾，和平进程的走向取决于后续实质性问题谈判的效果，而显然不在协议中的当事方以色列和黎巴嫩，尤其是真主党，随时可能成为颠覆协议的关键变数。
4: Now, as Trump seeks to pull himself out of this war, he and Netanyahu are set on a collision course, with Israel very much opposing an end to the fighting.And very much opposed to the deal at stake.
5: 美国和以色列在对伊朗政策上出现公开对立，显示出美伊关系现阶段的两个重要趋势。首先呢，美伊双方在遏制伊朗、重塑地区格局等大的战略目标保持一致的前提下呢，战术层面的分歧变得越来越明显。美国希望尽快止损，跳出不战不和的僵局，从中东冲突当中脱身。为此，他可以接受伊朗获得一定的喘息空间。以色列则追求彻底削弱伊朗，消除伊朗带来的安全威胁。其次呢，以色列在地区政策上的自主性在逐渐的增强。美国对盟友的政治和外交影响力正在下降。以色列明确表示不会从黎巴嫩、叙利亚和加沙地带撤军，就是想要把自身的安全问题和美国的地区政策做一个切割，不愿意为了配合美国的政策目标搁置或者是牺牲自己的利益。美以关系的这种趋势呢，意味着即便美国和伊朗签署了谅解备忘录，中东和平的前景依然脆弱，以色列可能会成为破坏协议的最大的外部变量。在后续的谈判中呢，如何在关键问题上找到美以伊三方都能接受的方案，也是一个巨大的挑战。尤其要注意的是，只要美以特殊关系仍然